Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita ringkas dunia. Satu letupan bom buatan sendiri dilaporkan berlaku berhampiran pintu masuk kompleks Kementerian Keadilan Filipina awal pagi tadi, beberapa jam sebelum satu lagi peranti letupan ditemui berdekatan bangunan Senat negara itu. Kes letupan itu bagaimanapun tidak membabitkan kemalangan jiwa, namun kesannya merosakkan cermin beberapa kenderaan di kawasan sekitar. Serangan berkembar itu dikesan berlaku ketika bandar berkenaan diletakkan di bawah kawalan keselamatan maksimum menjelang ucapan negara tahunan kelima yang dijadual disampaikan oleh Presiden Filipina Tuan Marcos Ferdinand Jr. di Kongres. Tiga terbunuh manakala sekurang-kurangnya empat lagi cedera termasuk seorang kanak-kanak kecil dalam kes tembakan rambang berhampiran mercu tanda di Seattle, Amerika Syarikat. Polis Seattle memaklumkan seorang suspek sudah ditahan manakala seorang lagi sedang diburu susulan kes yang berlaku di sebuah festival makanan di kawasan pelancongan popular di bandar berkenaan. Polis Seattle mengesahkan tiga mangsa maut dalam kejadian tersebut. Jumlah kapal yang melalui Selat Bab El Mandeb berkurangan selepas kumpulan Houthi Yaman menyerang kemudahan minyak Arab Saudi di pesisir Laut Merah. Data perkapalan Kepler yang dikeluarkan menunjukkan hanya 11 kapal komoditi melalui Selat Bab El Mandeb semalam, jumlah terendah dalam tempoh beberapa bulan. Daripada jumlah kapal yang melalui Bab El Mandeb, 7 daripadanya ialah kapal tangki minyak dengan 3 daripadanya memasuki Laut Merah. Tanah runtuh berlaku di sebuah lombong emas utama di Kepulauan Solomon. Lombong Gold Reach yang dimiliki syarikat dari China itu adalah antara penyumbang utama kepada ekonomi Kepulauan Solomon dan mula diperluaskan

Ya, terus bersama dengan National FM Radio Brunei. Sebelum kita meneruskan pertemuan kita di malam ini dengan rancangan Aqua dan Agri, adakan kami kongsikan beberapa maklumat di sini mengenai dengan persembahan petas perayaan yang akan berlangsung, yang sedang dan akan berlangsung di keempat-empat daerah ya. Pada di daerah Brunei Muara pada malam ini berlangsungnya persembahan nyanyian nostalgia beriringan orkestra ya, dianjurkan oleh Sammy Quavers Production Services. Itu di daerah Brunei Muara, di pentas perayaan daerah Brunei Muara ya, itu kawasan 8 berhadapan dengan Museum Alat Kebesaran Diraja. Sementara itu di pentas perayaan daerah Temburong berlangsung harmoni dangdut dipersembahkan oleh kumpulan Putra Irama. Di daerah Blight pula, persembahan sebuah band berjudul Kamilah Penghibur Biskita. Di dalam Blight bertempat di Taman Tujuh kawasan Tudong Saji.

0: Tadi tuh kereta keluar simpang air.
1: Mana mah? Ih, kurang aneh. Keluar nggak ada yang lihat-lihat.
0: Bang, apa-apa udah hatiku. Kur semangat.
1: Alhamdulillah. Baik, jo selamat.
2: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.